verdisse encore. Alléluia. Amakarasana korestima ankore. Amarimis koma karra makero estiro makero. Mamaka posta kero ne keki makero. Kopa kake vos makabo. O maris me koma kibi kofi kibas koma. Hey! Oh Lord! Oh! Hey!